yɛne CEO ɔse bibi yɛ ne ba bet ne ba no school wɔ fi school ne ba kɔ wa no nte wɔ yɛ fa wɔ nsu afa wɔ kɔmenyɛ kɔ afa sɔre gyina wɔ ne pɛgya nsuo ne kɔmenyɛ hɔ a ne ɔyɛ no fa ɔyɛ ne kakra gyina m asɛgu hɔ ne fa wo na mmienu tiam do it for me Ni bia fensoni bi guna anaso